Biserica Ortodoxă se află pe data de 9 august 2026, în duminica a 10-a după Rusalii, când facem pomenirea de vindecarea lunaticului. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne prezintă vindecarea unui lunatic sau epileptic, a unui copil care nu-și mai putea da seama de ceea ce face, unde merge sau ce se întâmplă cu el. În prima parte a ediției difuzăm programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

Poate nu suntem lunatici ca cel din Evanghelia de astăzi, dar de multe ori parcă suntem halucinați și fascinați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât credința noastră nu este nici cât măruntul bob de muștar, dar uite să mai putem muta și munții din loc. Desigur, fără Dumnezeu nu putem face niciodată nimic, iar cei care cred acest lucru se amăgesc amarnic. Evenimentul pe care ni-l relatează Sfântul Apostol Matei în Evanghelia de astăzi, din duminica a 10-a după Rusalii, s-a petrecut după momentul schimbării la fața Domnului în muntele Tabor, cu puțin timp ca Mântuitorul Iisus Hristos să fie dat în mâinile celor fără de lege și să fie răstignit. Scrie pagina doxologia.ro. Despre Evanghelia Duminicii de astăzi ne vorbește Părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chitichaz. Vom veni apoi și cu povestea troiței de lemn de la Otlaca Pustă, care a fost sfințită în 2012 și care este donația primăriei din Petrova, România. Troița a fost sfințită pe data de 17 iunie 2012 în cadrul unui eveniment major din localitatea bichișiană. Este vorba despre ediția a patra a Zilei Românilor din Otlaca Pustă, un eveniment organizat de Asociația Culturală Română Mihai Purdi. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în volumul Pelerinajul la moștele sfinților, binecuvântare și bucurie, publicat recent, că pelerinajul la moștele sfinților nu reprezintă doar un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În a doua parte a programului religios vă oferim și câteva cântări creștine interpretate de Cătălin și Ramona Lup, doi muzicieni creștini români care încearcă să exprime prin tot ceea ce fac dragostea față de Dumnezeu și consideră că muzica creștină este singura în care merită investit.

0: Biserica Ortodoxă se află pe 9 august 2026, în duminica a 10-a după Rusalii, când facem pomenirea de vindecarea lunaticului. Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne prezintă vindecarea unui lunatic sau epileptic, a unui copil care nu-și mai putea da seama de ceea ce face, unde merge sau ce se întâmplă cu el. Îl auziți pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române, din Chiticahaz.
1: Evanghelia acestei duminici ne înfățișează tabloul zguduitor al unui tată care și-a adus fiul bolnav chinuit de un duh rău la Mântuitorul rugându-l pe acesta ca să-l vindece. Doamne, mântuiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. La care nefericitul tată adaugă: l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l tămăduiască. Apoi Mântuitorul a poruncit să fie adus pruncul la el și, cercetând pe demonul care îl chinuia, l-a vindecat din ceasul acela. La întrebarea apostolilor de ce n-au putut ei să-l vindece, Mântuitorul le reproșează lipsa de credință. Într-adevăr, Iisus le dăduse lor putere asupra dururilor necurate, dar se pare că sufletele lor mai erau încă stăpânite de îndoială. Și mai apoi Mântuitorul le spune: de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te, și el se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Și cu acest prilej, Mântuitorul Iisus Hristos face din nou elogiu credinței și arată totodată puterea ei. Sufletele celor ce au credință sunt puternice în fața tuturor ispitelor diavolești. Dacă această putere a credinței este necesară tuturor oamenilor pentru propria lor mântuire, atunci ea este necesară mai ales părinților, tați și mame. Atunci când ei, devenind părinți, și-au luat asupra lor grija și răspunderea pentru sufletul celor pe care i-a adus pe lume. Privind la pericopa evanghelică ce s-a citit în această duminică, ne putem pune întrebarea: oare există vreo suferință mai mare pentru un părinte, tată sau mamă, ca și suferința tatălui din Evanghelia despre care vorbim, ca și suferința acestui tată care își vede copilul bolnav? La acest lucru nu poate răspunde decât acel părinte care cândva, odată, a plâns la căpătâiul unui copil greu bolnav, sau cine chiar a petrecut zile și nopți lângă odrasla sa, îngrijindu-l și totodată rugându-se pentru el ca el să fie bine. Doar acel părinte poate înțelege mai bine durerea tatălui din Sfânta Evanghelie. Rugăciunea lui în fața Mântuitorului Hristos e un suspin care izbucnește dintr-o inimă zdrobită de durere. Oare putea Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos să nu asculte o astfel de rugăciune rostită de o inimă iubitoare de părinte? Nici de cum și niciodată, nici astăzi, nu va respinge Domnul Iisus Hristos rugăciunile părinților pentru copiii lor. A fi părinte, tată sau mamă, înseamnă a ști să împletești cum se cuvine cele două însușiri: mai întâi dreptatea și apoi iubirea. Dreptatea te obligă să pedepsești pe copilul care greșește, iar iubirea te îndeamnă la iertare. Însă, părinții pot foarte ușor să cadă în una din aceste două extreme și datorită acestui fapt apar alte două însușiri, dar ele cu sens negativ, și anume duritatea, care duce la ură și răzbunare, și mai apoi îngăduința prea mare, care adeseori are ca urmare purtările rele ale copiilor desmierdați și nesupravegheați. Fiecare părinte trebuie să încerce să păstreze echilibru între cele două extreme. Nici să fie prea dur cu copilul său, dar nici să fie prea îngăduitor. Acest lucru este confirmat și de Sfântul Apostol Pavel, care le scrie efesenilor, și anume, fiilor, ascultați de părinții voștri întru Hristos Domnul, căci acesta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i întru învățătura și înțelepțirea Domnului. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai nădejde este decât așa să nu-l distrugi. Porunca dumnezească a creșterii și înmulțirii neamului omenesc, dată primilor oameni, le-a adus acestora și calitatea de părinte. Și așa omul a devenit părtaș la creierea vieții, dar și la răspândirea pe care o duce cu sine această înaltă demnitate de continuitate a vieții pe pământ. Pentru a fi un adevărat părinte, omul trebuie să se comporte cu copilul său, cu odrasla sa, așa cum se comportă și Dumnezeu cu noi toți, care suntem fiii lui după har. El, bunul Dumnezeu, nu numai că ne-a creat, adică ne-a dus din neființă la ființă, și tuturor ne și poartă de grijă. Chiar atunci când ni se pare că El ne-a părăsit, Dumnezeu este mai aproape de noi și așteaptă întoarcerea tuturor. Asemenea lucruri este necesar și tuturor celor care poartă numele de părinte. Deci nu-i de ajuns ca să aducem pruncii pe lume, ci avem și datoria de a ne îngriji de creșterea lor și, bineînțeles, de creșterea lor spirituală. Este bine să și cunoaștem și să medităm asupra datoriilor față de copii. Și aici este vorba atât de datorii privind existența materială, care sunt necesare în această viață, dar și de datorii privind creșterea lor spirituală, care întărește creșterea copiilor. Multă vreme, copiii nu cunosc altă autoritate morală decât aceea a părinților. Ei primesc și cred tot ceea ce li se spune de către părinți, dar mai ales ei fac cu un uimitor simț de imitație tot ceea ce văd la părinții lor. Cu toții avem datoria de a ne ruga mai ales pentru pruncii noștri, căci scris este că rugăciunile părinților întăresc pașii pruncilor. Așa s-a rugat înaintea lui Iisus Iair, mai marele sinagogă.

0: l-a crescut în frică de Dumnezeu. Dar datorită împrejurărilor în care a trăit, Augustin a ajuns să ducă o viață ușuratică. Multe rugăciuni și multe lacrimi a vărsat mama lui pentru el, pentru ca fiul ei să se întoarcă la calea bună, la calea dreaptă. S-a dus până și la episcopul cetății, care mai apoi a spus acesteia: nu poate să piară un fiu pentru care se înalță atâtea rugăciuni și se varsă atâtea lacrimi. Și într-adevăr, mai apoi, Augustin s-a întors la calea cea bună și a devenit unul dintre cei mai de seamă oameni ai bisericii din primele veacuri creștine, ajungând în cele din urmă chiar episcop al cetății. În una din cărțile sale, fericitul Augustin povestește cu durere despre viața păcătoasă petrecută înainte și mai apoi de întoarcerea lui la calea cea bună. Așadar, rugăciunile mamei n-au fost fără folos, ci ele au fost ascultate și mai apoi împlinite de bunul Dumnezeu. Se cuvine ca fiecare om să se roage pentru copiii lui și să dea pildă bună prin însăși viața sa, amintindu-ne de psalmistul care zice: cum miluiește un tată pe copii, așa miluiește Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Amin.
1: Dragi ascultători, l-ați auzit pe părintele Florin Olteanu din Chitic Haz.

0: Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în cartea intitulată Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie, publicată recent, că pelerinajul la Moștele Sfinților nu reprezintă numai un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În paginile cărții, preafericirea sa explică și semnificația termenului moște, precum și locul pe care acestea îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moștele în România: Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, scrie pagina basilica.ro.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Dragi ascultători, peste câteva minute vom merge la Otlacapustă și vom continua emisiunea cu povestea Troiței de Lemn de acolo, care a fost sfințită în 2012 și care este donația primăriei din Petrova, din Maramureș, România. Troița a fost sfințită pe 17 iunie 2012 în cadrul unui eveniment major din localitatea bichișiană. Este vorba despre ediția a patra a Zilei Românilor din Otlacapustă, un eveniment organizat de Asociația Culturală Română Mihai Purdi. Țineți cu noi și în continuare!

iată povestea Troiței de lemn de la Otlacapustă. Cei care merg la Otlacapustă sunt întâmpinați la intrarea în localitate de o troiță de lemn, donație a primăriei din Petrova. Vă prezentăm pe scurt povestea acestei troițe, care a fost sfințită pe data de 17 iunie 2012 în cadrul unui eveniment major din localitatea bichișeană. Este vorba despre cea de-a patra ediție a Zilei Românilor din Otlacapustă, un eveniment organizat de Asociația Culturală Română Mihai Purdi. La acest eveniment au participat și reprezentanții comunei Petrova din Maramureș, în frunte cu primarul Ioan Petrovai. Sărbătoarea Românilor a consumat și un moment istoric bisericesc, care a fost sfințirea troiței de lemn specifică Maramureșului, care a fost dăruită spre aducerea aminte, spre dăinuirea prieteniei între cele două localități. Crucea așezată la intrarea în localitate apără și păzește parohia și localitatea, fiind și o întărire a credinței ortodoxe. Toți aceia care intră în localitate sau trec pe drumul principal pot constata că Otlacapustă, în primul rând, este o localitate care are credință în Dumnezeu. Pe de altă parte, cei care mai cunosc și rânduielile bisericești știu că aici trăiesc creștini ortodoxi. Spune părintele arhimandrit Calinic Covaci, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Sătucul Bichișian, care la data de 17 iunie 2012, la sfințirea Troiței, când a fost în plan și construirea unei biserici de lemn în stil maramureșian, aici la Otlacapustă, a accentuat că noua cruce, în timp, va fi și un simbol de chemare a oamenilor înspre parohia din Otlaca, fiindcă aici se construiește și o biserică de lemn, construită tot acolo, în apropiere de Petrova. Troița va fi o chemare a creștinilor de a intra în localitate și în biserica cu hramul Înălțarea Domnului, precum și în biserica nouă de lemn, care va avea hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a spus părintele Calinic Covaci la sfințirea Troiței.

0: Sfinții Reatroiței s-a desfășurat în cadrul Zilei Românilor din Otlaca Pustă și a fost precedată de depunerea coroanelor de flori la placa comemorativă Mihai Purdi și de participarea tuturor invitaților la Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă Românească, oficiată de Părintele Calinic. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. După Sfințirea Troiței, evenimentul a continuat cu o masă festivă la Căminul Cultural și cu un program folcloric la care oaspeții din Petrova i-au încântat pe cei prezenți cu frumoase cântece și dansuri populare. Atmosfera de bucurie și comuniune frățească care a încununat întâlnirea de la Otlaca a marcat în ziua de 17 iunie 2012 sufletele tuturor românilor care au avut ocazia să vadă cu ochii lor împlinirea cuvintelor psalmistului despre frumusețea petrecerii împreună a fraților de aceeași credință și neam, chiar dacă ei trăiesc în țări diferite. În continuare, redăm, dragi ascultători, câteva secvențe din slujba de sfințire a Troiței, săvârșită pe 17 iunie 2012.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Ascultați programul Religios. Cătălin și Ramona Lup sunt doi muzicieni creștini români care încearcă să exprime, prin tot ceea ce fac, dragostea față de Dumnezeu și consideră că muzica creștină este singura în care merită investit. Închinarea și muzica de calitate pe care Cătălin și Ramona Lup le prezintă înaintea poporului român și înaintea lui Dumnezeu se realizează cu multe sacrificii pe care aceștia le fac atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Scrie pagina știricreștine.ro. Urmează cântarea intitulată Rămâi Iisus. Cântă Cătălin și Ramona Lup.

Dragi credincioși, am difuzat două cântări interpretate de Cătălin și Ramona Lup, doi muzicieni creștini români, care încearcă să exprime prin tot ceea ce fac dragostea față de Dumnezeu și consideră că muzica creștină este singura în care merită investit.

Ne apropiem de finalul programului religios. Poate nu suntem lunatici ca cel din Evanghelia de astăzi, dar de multe ori parcă suntem halucinați și fascinați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât credința noastră nu este nici cât măruntul bob de muștar, dar îmite să mai putem muta și munții din loc. Desigur, fără Dumnezeu nu putem face niciodată nimic, iar cei care cred acest lucru se amăgesc amarnic. Evenimentul pe care ni-l relatează Sfântul Apostol Matei în Evanghelia de astăzi, din duminica 10-a după Rusalii, s-a petrecut după momentul schimbării la fața Domnului în muntele Tabor, cu puțin timp ca Mântuitorul Iisus Hristos să fie dat în mâinile celor fără de lege și să fie răstignit. Scrie pagina doxologia.ro. Despre Evanghelia Duminicii de astăzi l-ați auzit pe Părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv.

Bun regăsit, dragi ascultători, la programul retrospectiv al emisiunii în limba română a radiodifuziunii ungare O Voce Românească. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire ca de fiecare dată pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin. Continuăm emisiunea de astăzi cu un scurt program retrospectiv. Vom reveni astăzi asupra două subiecte de actualitate, cultură și educație. Veți putea asculta mai întâi nota săptămânii, rubrica realizată săptămâna aceasta de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, după care vă invităm să reascultați interviul realizat cu profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea și unul dintre cei mai apreciați istorici români contemporani. Aflat la Segedin în cadrul unui proiect Erasmus, profesorul Sorin Șipoș ne vorbește despre activitatea sa de cercetare, despre provocările istoriografiei contemporane și despre rolul pe care istoria îl are în înțelegerea lumii de astăzi. Autor a peste 50 de volume și monografii și a peste 140 de studii și articole de specialitate, invitatul nostru oferă o perspectivă valoroasă asupra dialogului dintre cercetare, educație și cooperarea internațională. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Începem ediția retrospectivă cu rubrica noastră devenită deja o prezență constantă în programele emisiunii, nota săptămânală realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.
2: Bătrâna Dunăre este un fluviu care deopotrivă desparte și unește culturi europene, precum și un martor al memoriei afective a popoarelor de pe malurile sale. Pentru români, fluviul Danubius, cum îl numeau romanii, poartă în valurile sale ecourile multor evenimente istorice, dar și acordurile unei faimoase compoziții muzicale, valsul Valurile Dunării. De-a lungul anilor, valsul s-a bucurat de o popularitate atât de însemnată, încât publicul a atribuit-o adesea, în mod eronat, compozitorului vienez Johann Strauss, fiul. În realitate, această bijuterie a muzicii de salon îi aparține unui compozitor din spațiul cultural românesc, a cărui viață și carieră reflectă spiritul cosmopolit al Europei centrale și de est de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Iosif Ivanovici. Acesta s-a născut în anul 1845 în Imperiul Habsburgic. O perioadă, cercetătorii au considerat că era de origine sârbă. Certificatul său de naștere însă atestă că s-a născut în cartierul Fabric din Timișoara ca fiu al lui Axinte și Persida Ivanovici. A fost botezat în vechea biserică ortodoxă româno-sârbă Sfântul Ilie din Fabric, iar prenumele lui a fost înscris cu litere chirilice sub forma Iovan. De-a lungul vieții a fost cunoscut deopotrivă ca Ion, Ioan, Ivan sau Iosif Ivanovici. În certificatul de deces este trecut definitiv ca Iosif Ivanovici, acesta fiind și numele sub care a intrat în istoria muzicii universale. Tânărul a rămas orfan de la o vârstă fragedă. Viața sa s-a schimbat radical la vârsta de 14 ani, când a plecat spre România, având ca singură avere un flaut la care învățase să cânte sigur. A trecut granița în principatele române exact în perioada unirii Moldovei cu țara românească sub Alexandru Ioan Cuza. În acea epocă exista un flux de tineri români, ardeleni și bănățeni care treceau hotarul clandestin. E foarte posibil ca el să se fie îmbarcat pe un vapor la Orșova. La clasa a treia, biletul pe punte era destul de ieftin. Poate că așa să fi străbătut Dunărea în aval timp de 2-3 zile până la Galați. Poate impresiile acelei călătorii pe valuri i-au rămas săpate în suflet. Cum știa un pic să cânte la flaut, orfanul a intrat copil de trupă în armată, în fanfara regimentului 6 infanterie din Galați. Aici primește prenumele Iosif și ia primele lecții de clarinet de la muzicianul de etnie germană Alois Riedel, șeful muzicii militare a regimentului. Impresionați de talentul și de calitățile sale, superiorii l-au încurajat să studieze muzica la Iași, sub îndrumarea lui Emil Lehr, pedagog și dirijor al orchestrei Teatrului Național din Iași, provenit și el din spațiul cultural austriac. Cariera lui Ivanovici a cunoscut o ascensiune susținută însă și de o muncă asiduă. După o perioadă lungă petrecută în orașul Port Galați, în anul 1901 se mută la București, unde primește recunoașterea supremă, adică numirea în funcția de inspector general al muzicilor militare din România. Din păcate, s-a stins din viață doar un an mai târziu, în septembrie 1902, la vârsta de numai 57 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală bogată și diversă. Ivanovici aparține aceleiași generații de compozitori de vals, din care face parte și modelul său, Johann Strauss, fiul. Criticul muzical exigent ar putea acum argumenta că bănățeanul nu s-a ridicat la complexitatea tehnică a geniului austriac. Da, însă contribuția sa la formarea gustului muzical în societatea tinerei României este incontestabilă. Ivanovici a lăsat posterității peste 350 de piese muzicale. Deși trebuia să urmeze rigoarea disciplinei cazone, el a promovat permanent creația nouă de inspirație autohtonă. Portofoliul său cuprinde marșuri militare, dar și dansuri la modă în saloanele epocii, valsuri, cadriluri, polci și mazurci. Muzica sa se inspira din realitățile mondene, din aniversări, călătorii, peisaje urbane și persoane prețuite. Numeroase lucrări poartă gingașe nume de femei, precum Alina, Diana, Elena, Amalia, Cleopatra sau Tatiana. Alte piese imortalizează crâmpeie din viața urbană a timpului și se numesc Despărțire de Focșani sau Amintiri de la Brăila, Suvenir de lacul sărat sau Viața la București. Nu lipsesc nici compozițiile cu caracter național-patriotic, cum sunt valsurile Dragoste Românească, Horea de la Predeal, Sârba Moților sau Marșul Micilor Dorobanți. Celebritatea lui Iosif Ivanovici este legată indiscutabil însă de valsul Valurile Dunării. A fost compus și publicat în anul 1880, când autorul avea 36 de ani. Lucrarea a văzut lumina tiparului prin grija editorului Constantin Gebauer din București. Istoria genezei acestei melodii rămâne însă învăluită într-un mister de legendă. Pe coperta partiturii publicate ulterior, în 1883, putem citi Dedicație doamnei Emma Gebauer. Este vorba despre soția editorului bucureștean. O altă versiune a poveștii ne trimite în Banat, la Lugoj. Pentru o scurtă perioadă, în deceniul 1870, Ivanovici a fost capelmaestru al fanfarei militare din acest oraș. Acolo a cunoscut-o pe micuța Sara Fried, o fetiță dintr-o familie evreiască locală. În septembrie 1985, muzicologul Tobias Schwager publică în revista Mea din Israel o mărturie prețioasă. El scria că micuța Sara din Lugoj l-a inspirat pe compozitor să scrie acordurile ce aveau să facă ocolul lumii. Revenind la Lugoj, când Sara avea deja 14 ani, Ivanovici i-a dăruit muzei sale manuscrisul original, o plachetă din carton subțire pe care compozitorul notase cu scris mărunt partitura instrumentală a compoziției. Acest document valoros este păstrat și astăzi în Arhiva Comunității Evreiești din Lugoj. Succesul inițial al valsului a fost sporit de textul atașat ulterior de editorul Gebauer. Textul a fost scris de poetul și ofițerul Carol Scrob. Acesta se născuse în comuna Săbăoani din județul Neamț, un important centru de romano-catolici din Moldova. Carol Scrob provenea dintr-o familie aparținând comunității istorice cunoscute sub numele de Ceangăi. Numele său, Scrob, deși are o rezonanță neobișnuită, este un regionalism moldovenesc vechi, de origine slavă și înseamnă omletă sau ouă jumări. Tatălui Carol, Francisc Scrob, fusese angajat ca medic în războiul de independență din 1877, facilitându-i apoi fiului său educația de elită și integrarea în avangarda culturală românească. Personalitate romantică, ofițer de carieră și protejat al lui Alexandru Macedonski, Carol Scrob era renumit pentru lirica sa galantă. Versurile sale melodioase și pline de patetismul îndrăgit de publicul de salon s-au pliat cu succes pe muzica lui Ivanovici. Peste 50 de compoziții muzicale ale vremii aveau la bază versurile lui Carol Scrob, însă niciuna nu a atins gloria valurilor Dunării. Anul 1889 a marcat apogeul european al lui Iosif Ivanovici printr-un dublu triumf la Expoziția Universală de la Paris.

Din 116 compozitori înscriși din întreaga lume, juriul internațional i-a acordat în unanimitate premiul întâi pentru compoziție românului Iosif Ivanovici în vârstă de 45 de ani. Peste 60 de edituri străine s-au întrecut să-i publice partitura, iar Eduard Strauss a introdus-o în repertoriul curții de la Viena. În secolul al XX-lea, melodia a trecut cu ușurință dintr-o cultură în alta. În Ungaria, Valurile Dunării a devenit un vals clasic de salon, integrat sub titlul Oduno Hullamoin pe un text scris în jurul anului 1920 de József Nádor, reputat poet și editor muzical maghiar. Această versiune a fost interpretată de-a lungul deceniilor de mari voci ale culturii maghiare, precum tenorul János Pere și celebra actriță și divă a ecranului Coradi Cotolin. Peste ocean, în 1946, melodia a devenit un hit fulminant, sub titlul de The Anniversary Song, în interpretările unor legende precum Frank Sinatra, Andy Williams sau Tom Jones. Valsul a cucerit și cinematografia mondială, fiind integrat în peste 10 producții de mare calibru, de la primele pelicule cu Marlene Dietrich până la creațiile unor regizori mari precum Akira Kurosawa sau Emir Kusturica. În spațiul românesc, regizorul Liviu Ciulei a realizat în 1959 filmul artistic chiar cu titlul Valurile Dunării, distins ulterior cu marele premiu la festivalul de la Carlo Vivari. Moștenirea muzicală a bănățeanului nu s-a oprit însă aici, ci continuă și astăzi. Strănepotul său direct, Andrei Ivanovici, născut în 1968 la București, este astăzi un pianist de talie internațională, laureat al multor concursuri mondiale de prestigiu și profesor universitar format la Școala Muzicală de Elită din Sankt Petersburg. Prin nemurirea acestei capodopere create în 1880, numele lui Iosif Ivanovici rămâne o dovadă a faptului că arta născută în provinciile istorice românești poate sparge orice barieră geografică, lingvistică sau etnică, unind, iată, până în prezent, popoarele de-a lungul bătrânului nostru fluviu Dunărea.

0: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi și vă invităm să reascultați interviul realizat cu profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, unul dintre cei mai respectați istorici români contemporani. Aflat la Seghedin în cadrul unui proiect Erasmus, domnia sa ne vorbește despre activitatea de cercetare și despre rolul istoriei în înțelegerea lumii de astăzi. Vă invităm să urmăriți dialogul realizat în studioul nostru. Ați publicat zeci de monografii și sute de studii. Ce face ca un subiect să merite să fie cercetat?
1: Ei, singur, istoria este cea mai frumoasă disciplină, fiindcă ne vorbește despre trecut, ne luminează în ceea ce înseamnă prezentul și poate să stabilească anumite repere în privința viitorului. Dar, sigur, pentru ca un subiect să merite să fie cercetat, în primul rând depinde de autorul care vrea, în primul rând, pe sine însuși să se clarifice față de anumite lucruri. De aceea, cu siguranță că, în primul rând, unele teme din istoria românilor și din istoria universală nu sunt întotdeauna foarte bine cercetate. Deci faptul că nu sunt foarte bine cercetate sau poate chiar deloc cercetate ne obligă pe noi istoricii să ne aplecăm cu foarte mare seriozitate pentru a umple acest gol în ceea ce înseamnă reconstituirea trecutului istoric. Dar pot să fie și provocări, să zicem, din societatea contemporană. Unele evenimente care se întâmplă acum și care poate au răspunsuri prin investigare sau cu ajutorul investigației istorice în durată lungă. Și, sigur, s-ar putea să fie un pariu pe care fiecare istoric îl face cu sine însuși de a dori, în fine, ca subiecte care au fost cercetate să fie reevaluate, regândite, fiindcă, până la urmă, fiecare generație trebuie să scrie propria istorie. Noi, sigur, că apreciem tot ce au făcut înaintașii noștri, dar ne străduim ca în legătură cu noile cunoștințe, cu noile informații, cu noile documente care apar în sursele documentare, să încercăm să reevaluăm cercetările, așa cum am spus, în funcție de noile metode de cercetare. Acum este în vogă această relație între istorie, literatură, între istorie, etnologie, între istorie, etnografie, între istorie, demografie. Și, adică cercetările interdisciplinare sunt în vogă fiindcă oferă o imagine mult mai complexă asupra trecutului. Nu-l putem să-l vedem doar secvențial și este bine, așa cum a făcut, de exemplu, în perioada interbelică Dimitrie Gusti, cercetări interdisciplinare complexe cu echipe complexe de oameni, chiar dacă nu întotdeauna se întâmplă, dar năzuința noastră este de a oferi o imagine comprehensivă, foarte important și, sigur, lucrări scrise într-un limbaj cât mai accesibil nu doar specialiștilor, ci și publicului larg, fiindcă dacă rezultatele cercetărilor noastre nu ajung la un public cât mai larg, atunci cercetarea noastră rămâne o cercetare de nișă și adresată unui public foarte, foarte redus și impactul este minim.
0: Ați scris și o monografie a satului dumneavoastră. A fost mai deosebit să cercetați?
1: De obicei, intelectualii români, acum nu știu ce fac alții intelectuali, dar intelectualilor români, poate cu excepția celor din perioada interbelică, și mă gândesc aici la Blaga, la Iliade, la Cioran, parcă nu întotdeauna le este comod și confortabil să se reîntoarcă în zonele din care ei provin. Și sigur că intelectualii, așa cum ei aveau cei din perioada interbelică, au o datorie. Această datorie este de a întoarce prea binele pe care societatea, familia, comunitatea asta a satului au făcut-o pentru ca să devenim ceea ce am devenit și noi, adică să facem studii superioare, să lucrăm într-o universitate și evident că ne-am întors cu foarte mare dragoste la rădăcinile noastre, la satul nostru. Cam de 20 de ani, în fiecare an, în satul cu zapă, organizăm o sărbătoare a fiilor satului și în fiecare an venim cu o nouă cercetare istoriografică. Fie o monografie, așa cum ați amintit, o monografie a satului, fie un album, fie un volum de colinde, fie conscrieri ale comunității ortodoxe din satul Cuzap, fiindcă de aici provin eu. Sigur că o facem cu foarte mare dragoste și cu mare responsabilitate, fiindcă acolo sunt rădăcinile noastre. M-am întrebat și eu de ce sunt atât de apropiat de comunitate. La mine în sat prima conscriere a fost din 1550 și primele familii care apar în conscriere sunt Șipoș, Maghiar, Hercuț. Vreau să vă spun că până în perioada contemporană, până în prezent, în ultimele recensăminte, aceste familii sunt dominante în sat și mai ales familia Șipoș, care și acum este peste 50% număr de persoane cu numele Șipoș din comunitate. Probabil că faptul că rădăcinile mele sunt acolo, dinspre tată sunt Șipoș, dinspre mamă sunt Hercuț, iată, cele două familii din care eu provin, de fapt sunt familiile întemeitoare ale satului meu. Probabil că fie și asta o explicație, dar sigur, cea mai importantă explicație este faptul că sunt istoric și noi istorici avem o datorie de a reconstitui trecutul comunităților din care noi provenim. De ce? Fiindcă în ultimele decenii tot ce a însemnat vechi în satul românesc a fost abandonat. Fiindcă lumea a trecut la modernitate, la modernizare, mă gândesc aici și în perioada regimului comunist, dar și în ceea ce înseamnă satul meu, sat care era sat cu numele, dar acolo la mine exista o exploatare minieră, iar o parte din locuitori fie lucrau la întreprinderea minieră, fie la fabrica de stică de la Pădurea Neagră, Fekete Erdő în maghiară, una din cele mai vechi din Transilvania. Deci modernizarea s-a făcut într-o manieră accelerată. Satul s-a reconstruit, casele s-au modernizat și lumea încet încet a abandonat tot ce înseamnă obiceiuri, tradiții, costume populare. Și sigur că după 1990, așa cum s-a întâmplat în întreaga Românie, fiecare localitate, fiecare provincie a încercat să-și recapete identitatea, fiindcă Transilvania este altceva față de țara românească și față de Moldova, locuită în majoritate de români, adevărat, dar minoritățile și structura populației, obiceiurile sunt un pic diferite, chiar dacă toți vorbim aceeași limbă. La fel și în ceea ce înseamnă comunitățile rurale. Și de aceea ne-am apropiat cu foarte multă dragoste, încercând să le arătăm conaționalilor noștri, locuitorilor din sat, că au un potențial și un patrimoniu excepțional. Fac o paranteză, am editat și un volum de colinde, pe care volum l-am descoperit undeva lucrând la teza mea de doctorat la Biblioteca Academiei din Cluj, la Biblioteca Lucian Blaga din Sibiu, din Cluj-Napoca. Erau niște colinde culese înainte de primul război mondial de preotul din sat și publicate în revista Transilvaniei, 34 de colinde, din care unele sunt colinde foarte vechi. Un coleg de-al meu și un colaborator de la Universitatea din Padova, profesorul Dance Praga, a spus că sunt undeva secolele 6, 7, 8, printr-o analiză comparativă cu alte colinde din Europa Centrală, Europa de Sud și, în fine, Europa Estică. Și sigur că toate aceste elemente, dacă nu încercăm să le prezervăm, evident că ele se vor pierde. Avem chiar și o ceată de feciori care, în fine, se întrunește la începutul postului Crăciunului în fiecare an și cu această ceată de feciori care colindă aceste colinde vechi de câteva, peste 1500 de ani, a mers în concert și la Universitatea din Padova și au făcut un concert și la San Antonio di Padova, în acea biserică importantă pentru creștinătatea, pentru toată creștinătatea. Deci, cred că noi ca intelectuali avem o datorie față de meseria noastră, dar avem o datorie și față de comunitățile din care provenim, din motive, să zicem, sentimentale, dar și din motive profesionale, fiindcă, așa cum în perioada interbelică intelectuală era văzut ca un stâlp al societății, un fel de far care stabilea direcție și era respectat în comunitate, așa trebuie să facem și acum, adică nu trebuie să ne auto-intitulăm oameni după care comunitatea trebuie să se ia, ci trebuie să dovedim că suntem oameni care merităm ca această comunitate să ne urmeze ca modele și ca tot ceea ce înseamnă viață umană și viață profesională.
0: Care a fost cea mai grea perioadă a acestor localități pe care le-ați cercetat?
1: Sigur că noi avem un centru de cercetări care funcționează în cadrul școlii doctorale de istorie, un centru un pic mai special, de ce? Fiindcă un plămân, dacă pot să-i spun așa, funcționează la Oradea, un altul este la Chișinău, în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut. Centrul se numește Centrul de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir și ne-am specializat în redactarea de monografii de localități, de mici orașe, de chiar de municipii. Am făcut în 2018 și o monografie a Bihorului, o monografie care are un număr de peste 1300 de pagini și prin care am vrut să marcăm 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, fiindcă fiecare generație trebuie să facă ceva pentru neamul din care provine. Sigur că fiecare localitate are propria istorie, așa cum fiecare om pe lumea asta are propriul destin. Dar, evident, sunt multe, să zicem, provocări pentru comunități, de la molimele și calamitățile naturale, desele conflicte militare din Evul Mediu, apoi dacă venim înspre epoca contemporană nouă sau mai aproape de epoca contemporană nouă, evident că un impact foarte mare, negativ, l-au avut cele două conflicte mondiale. Primul război mondial, al doilea război mondial și, nu în ultimă instanță, și cooperativizare, adică momentul în care țăranul care era legat de pământ a constatat că o bună parte din pământul care aparținea și pentru care unii dintre strămoșii noștri s-au dus chiar în America, au lucrat, au trimis bani și apoi au venit acasă și și-au întregit, în fine, pământul pe care îl aveau în dotare, crezând că pământul este bunul cel mai de preț. Și noi cunoaștem și romanul lui Rebreanu Ion și știm ce înseamnă dragostea pentru pământ. Colectivizarea a avut și ea un rol foarte important, fiindcă a reașezat ierarhia din comunitate, din sat, fiindcă s-a făcut, în fine, cooperativizarea, naționalizarea pământurilor și toți cei care erau oameni înstăriți, oameni harnici, sigur, au ajuns, în fine, să-și piardă pământurile și s-a reașezat lumea rurală. Este o inscripție pe o biserică, pe o cruce din biserica din Rieni, în biserica din Rieni, care este aproape de Beiuș, o biserică din lemn foarte frumoasă. Acum crucea cenotaf, așa se numește, este la muzeul Țării Criștilor din Oradea, de fapt, mai precis, este la muzeul Aurel Lazar din Oradea, și acolo este o expresie foarte frumoasă, precurge la spargerea lumii. Soldatul care a murit, în fine, și trupul n-a mai fost niciodată găsit de familie și sigur că în lumea rurală s-a făcut o mormântare, s-a pus o cruce și pe crucea respectivă apare această expresie la spargerea lumii, fiindcă țăranul român, lumea rurală din primul război mondial a simțit că primul război mondial a însemnat o schimbare radicală a lumii. Deci niciodată lumea de până la 1918 nu se va mai continua după 1918. Deci sunt foarte multe provocări pentru comunitate, pentru țăran. Ele vin din aceste, să zicem, calamități, molime, în fine, contagiuni, dar în același timp sunt și politice, decizii politice care schimbă destinul unor comunități.
0: V-aș ruga să ne faceți o invitație la lectură, să ne spuneți care sunt cele mai recente apariții ale dumneavoastră.
1: E sigur, chiar anul acesta sunt multe apariții editoriale, ne străduim să facem, să ne onorăm profesiunea de istoric, dar o carte la care țin foarte mult și la care am început să lucrez încă din perioada de studenție este Între Orient și Occident, imaginea principatelor române în relatările călătorilor străini, între două momente importante, 1710-1810, unde analizez felul în care sunt văzuți românii și nu numai românii, principatele române, de străinii care ajung în principatele române în această perioadă de trecere între Evul Mediu și epoca modernă. Sigur, cum ajung străinii, cine sunt aceștia, care e formația lor intelectuală, de unde vin, care este sentimentul când traversează frontiera, unde rămân peste noapte, ce mijloace de călătorie folosesc, cu cine intră în contact și, în ultimă instanță, cum îi văd pe români, cum sunt românii, care sunt obiceiurile, tradițiile lor. O să constatăm care e clasa politică, nivelul clasei politice, o să constatăm că, făcând o comparație cu realitățile de acum, foarte multe elemente se continuă, se permanentizează. În ceea ce, spre exemplu, promotorii școlilor analilor spuneau, în fine, cu câteva decenii în urmă, să facem o istorie în durată lungă, fiindcă există aceste permanențe care se continuă. Iar despre români, sigur, două lucruri sunt foarte importante și merită să le evoc. Românii nu sunt nici cei mai buni, nici cei mai deștepți, dar nici cei mai răi din lume, dar au și câteva calități. Una din calități este generozitatea. Aproape toți călătorii remarcă faptul că românul, oriunde te-ai găsi, îți întinde o mână de ajutor, te cazează peste noapte și niciodată nu îți cere ceva în schimb. Și mai este pietatea, credința. Românilor poți să le faci orice, poți să le ceri orice, doar să nu mănânce de post în perioadă de post. Fiindcă atunci, sigur, niciodată nu o să fie de acord și, sigur, aceste credințe care sunt manifestate prin prezența la biserică, prin slujbe, prin prezența crucilor la, în fine, întretăierea drumurilor, și nu în ultimă instanță o grijă față de sufletele celor trecuți la cele veșnice, fiindcă știți că la ortodoxi există pe lângă rai și iad, există și vămile văzduhului, adică pentru noi ortodoxi sufletul nu ajunge în purgatoriu, cum ajung la alții, ajunge ori în rai, ori în iad. Și atunci este o grijă excepțională prin aceste pomeniri ale morților pe care ortodoxii le fac și care sunt foarte des amintite în toate consemnările călătorilor străini.
0: L-am ascultat pe profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, căruia îi mulțumim pentru timpul acordat și pentru reflecțiile împărtășite ascultătorilor noștri. Istoria rămâne un domeniu care nu doar păstrează memoria trecutului și contribuie și la apropierea dintre oameni, culturi, prin dialog, cunoaștere și cooperare academică.

Ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Murăpră. Și asta mai dur. Sosta al penelui anu și amengă de Biblia, te dicas o di, le mănușen o di, te juca aras, s-o penel. Andă cu domnul Murăpral, o sunt o del, ci ca mel te hăsarel, e che mănușes. Na e ches, e cepo, trai o ci ca mel te muchel, ande bezeha, ando hăsarimatu. Che o del n-andă cu do, andas e mănușes, angle, potraiu, Lesko trajo te delle bengeske, sarte delas les, kana peske šaves das po trušul, anda le manuša. Te šaj marel te lele benges, te šaver majo pre, pa u beng, o Kristo. Muro pra, si te patjas kodo, kad i vreme, a vilas kana o benga ba, voj si o kraj, ande kad i luma. O beng o kraj, ande kad i luma. Sogodi kerel, sako šukari mata si kavele manušenge, pa kad i E bucea hohavel le manușen. Pacadal bucea camel peste te hutile te zurare, te pandel. Penelo beng, jan de kangeri, hai rudin, che si o Cristo, de so penel tu che, so io ne mai angluno, că trodel che vani tu menge, lungo traio, sa stimo, ta ven zurale, ta de iec ta ven tu mai cealado sa, ando șucarimo, ando miscipo, so te ne drago de vlesa.
1: Radio Misto Amende. Pe amare și dați dumă.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit pe undele postului nostru de radio la o nouă ediție a emisiunii în limba română, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 11 august, și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații din actualitate, povești, călătorii, sport și, bineînțeles, muzică. Înainte de a vă prezenta sumarul ediției, să ne oprim pentru câteva clipe asupra datei de astăzi. 11 august este o zi care păstrează câteva repere importante în istoria românilor, dar și în istoria acestei părți a Europei. În urmă cu 570 de ani, la 11 august 1456, se stingea din viață la Zemun, lângă Belgrad, Ioan de Hunedoara, una dintre marile personalități militare ale secolului al XV-lea. Voievod al Transilvaniei și regent al regatului Ungariei, Ioan de Hunedoara a rămas în istorie mai ales prin luptele purtate împotriva Imperiului Otoman și prin victoria de la Belgrad din vara anului 1456. Moartea sa a survenit la doar câteva săptămâni după această victorie, în timpul epidemiei de ciumă. Tot într-o zi de 11 august, în anul 1690, avea loc bătălia de la Zărnești, un episod important din istoria Transilvaniei, în urma căruia Imre Tăcâi a fost pentru scurt timp instalat principe al Transilvaniei. Iar o dată mult mai apropiată de zilele noastre a rămas în memoria multor români 11 august 1999, atunci România s-a aflat pe traseul ultimei eclipse totale de soare a secolului 20, iar Bucureștiul a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a eclipsei totale. Pentru mulți dintre cei care au privit atunci cerul prin ochelarii speciali, momentul a rămas una dintre imaginile de neuitat ale sfârșitului de mileniu. În calendarul creștin ortodox, la 11 august, sunt pomeniți Sfântul Ierarh Nifon, are și o legătură importantă cu istoria românilor. În jurul anului 1500 a venit în țara românească la chemarea domnitorului Radu cel Mare, contribuind la reorganizarea vieții bisericești. Mai multe evenimente, personalități și aniversări legate de această dată vom afla ceva mai târziu la calendarul zilei, rubrică prezentată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca. Până atunci însă deschidem ediția ca de fiecare dată cu jurnalul de știri, în care trecem în revistă cele mai importante informații ale momentului din România și Ungaria, dar și câteva evenimente de interes pentru comunitatea românească din Ungaria. După actualitatea zilei, vă propunem o incursiune într-o lume despre care se vorbește adesea, dar ale cărei reguli și responsabilități sunt poate mai puțin cunoscute publicului larg, și anume vânătoarea. Invitatul nostru este dr. Bucin Barna din Macău, medic veterinar de profesie și pasionat de vânătoare. Vom încerca să aflăm ce înseamnă de fapt să fii vânător în Ungaria și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a practica legal această activitate. Pentru că vânătoarea nu înseamnă doar arma și momentul recoltării vânatului, în spatele ei există reguli, perioade de prohibiție, obligația de a cunoaște speciile și fondul cinegetic, dar și responsabilități legate de protejarea habitatelor și menținerea echilibrului populațiilor de animale sălbatice. Mai apoi schimbăm decorul și pornim din nou la drum. În serialul nostru Destinații de vacanță, dr. Iudit Călinescu ne conduce astăzi imaginar către unul dintre cele mai cunoscute și spectaculoase orașe balneare ale României, Băile Herculane. Așezată în spectaculoasa vale a Cernei și înconjurată de munți, stațiunea are o istorie de aproape două milenii.
Băile Herculane înseamnă și peisaje spectaculoase, izvoare termale, trasee montane și frumusețea Văii Cernii, o destinație în care natura, istoria și arhitectura se întâlnesc și pe care o vom descoperi împreună cu dr. Judith Călinescu astăzi. De la călătorii trecem spre finalul emisiunii La Sport, la o nouă filă din istoria fotbalului, serialul dedicat curiozităților din fotbalul românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute. Ne aduce astăzi povestea unui jucător român care, după un meci câștigat de România la Lisabona, s-a trezit în fața unei oferte care i-ar fi putut schimba viața. A ales însă să o refuze. Cine a fost acest sportiv și ce s-a întâmplat la Lisabona și de ce a spus nu unei asemenea oportunități? Aflăm în materialul pregătit de colegul nostru, Adam Bauer. De la pupitrul tehnic ne este alături colegul nostru, Hegedus Ianoș, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare și să ne însoțiți pe parcursul întregii emisiuni. Începem cu știrile zilei, dar după o scurtă pauză muzicală. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu situația Dunării, care continuă să provoace îngrijorări în România și Ungaria, mai ales în sectorul energetic. Nivelul foarte scăzut al Dunării continuă să creeze dificultăți pentru producția de energie în ambele țări. În România, autoritățile urmăresc cu atenție situația de la centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului rămâne redus. Prognozele indică o posibilă scădere în continuare a nivelului Dunării în zona centralei în cursul acestei săptămâni, astfel că situația rămâne atent monitorizată. Problemele provocate de nivelul fluviului arată încă o dată cât de importante sunt resursele de apă, nu doar pentru agricultură și navigație, ci și pentru securitatea energetică. Rămânem pe Dunăre, dar trecem în Ungaria, unde veștile sunt ceva mai bune. La centrala nucleară de la Pocs, creșterea nivelului Dunării permite reconectarea unei a doua turbine, centrala care asigură o parte importantă din necesarul de energie electrică al Ungariei, a fost afectată în ultimele săptămâni de nivelul foarte scăzut al fluviului. Evoluția situației este urmărită în continuare de autoritățile ungare, mai ales în contextul temperaturilor foarte ridicate din această vară. Iar de la nivelul scăzut al Dunării ajungem firesc la cauza care agravează situația, căldura persistentă. Canicula continuă să afecteze regiunea. În România, temperaturile urcă din nou spre 38 până la 40 de grade Celsius în zonele cele mai afectate, în timp ce și în Ungaria sunt în vigoare avertizări din cauza temperaturilor foarte ridicate. În sud-estul Ungariei, inclusiv în regiunea Segedinului, căldura rămâne accentuată, autoritățile recomandând populației să evite expunerea prelungită la soare și să acorde o atenție deosebită copiilor și persoanelor vârstnice. Cu detalii vom reveni la prognoza meteo. Și acum o veste importantă pentru cinematografia românească. Muzeul de artă modernă din New York, celebrul MoMA, îi dedică regizorului român Andrei Uijică o amplă retrospectivă programată în perioada 11-16 septembrie 2026. Instituția newyorkeză îl prezintă pe cineastul român drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane. Publicul american va avea ocazia să descopere creația lui Andrei Uijică printre producțiile prezentate, numărându-se și cunoscutul film Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lansat în 2010. Retrospectiva reprezintă o recunoaștere importantă pentru cinematografia românească, mai ales că MoMA este una dintre cele mai prestigioase instituții de artă modernă și contemporană din lume. De la New York revenim mai aproape de noi, la Segedin, unde toamna va aduce din nou muzică clasică în spațiul impresionant al Domului. Festivalul Internațional de Muzică Sfântul Gerard va avea loc anul acesta în perioada 22-30 septembrie. Manifestarea a fost fondată în anul 2008 de compozitorul și dirijorul elvețian Robert Beckmann împreună cu episcopul romano-catolic de Segedin Cenad, Kishrigo Laszlo, și este organizată în apropierea sărbătorii Sfântului Gerard, primul episcop al diecezei de Cenad. Programul din acest an va cuprinde concerte și evenimente dedicate legăturii dintre muzică, știință și cultură. Deschiderea este programată în 22 septembrie la Dom cu o seară de muzică barocă, iar în 25 septembrie la Universitatea Gal-Ferenc sunt anunțate prelegeri despre efectele muzicii asupra creierului și alte teme aflate în granița dintre muzică și știință. Majoritatea concertelor festivalului pot fi urmărite gratuit.
Corul de copii Unison din Brașov a ajuns la Budapesta în cadrul turneului internațional European Concert Tour 2026. În această seară, de la ora 20, cei 74 de copii și tineri ai ansamblului vor susține un concert în cunoscuta biserică Matiaș din Budapesta. Sub bagheta dirijorului George Dumitrașcu, publicul va putea asculta un repertoriu variat care cuprinde muzică sacră, lucrări clasice și contemporane, dar și creații reprezentative ale muzicii corale românești. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile, iar accesul publicului începe de la ora 19:30. O frumoasă ocazie pentru românii din Budapesta și din împrejurim de a susține tinerii artiști veniți din România. Din capitală coborâm spre comunitățile din sud-estul Ungariei, unde luna august aduce și programe în aer liber. La Kitikhaz, comunitatea locală este invitată pe 20 august la o seară de cinema în aer liber organizată de Asociația pentru Kitikhaz. Evenimentul va avea loc în curtea casei muzeu de pe strada Coșut numărul 68 de la ora 20:30 și va fi proiectată opera rock Regele Ștefan, una dintre cele mai cunoscute producții muzicale maghiare inspirată de figura regelui Ștefan I. Fiind un program în aer liber în caz de ploaie sau vreme nefavorabilă, evenimentul va fi anulat. Și tot din comunitatea românească din Ungaria vine următoarea invitație, de această dată una adresată credincioșilor. Duminică 16 august la Biserica Ortodoxă Română din Bătania va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu. Slujba va începe la ora 17, iar credincioșii din Bătania și din localitățile învecinate sunt invitați să ia parte la rugăciune. Sfântul Maslu este una dintre cele 7 sfinte taine ale Bisericii Ortodoxe și cuprinde rugăciuni pentru vindecarea sufletească și trupească, pentru întărire și iertarea păcatelor. Comunitatea Ortodoxă Românească din Bătania îi așteaptă pe credincioși duminică după amiază de la ora 17. Încheiem grupajul de știri cu o informație din județul Arad, unde un monument istoric important ar putea primi în sfârșit o nouă șansă. După ani în care castelul Mocionii din Bulci s-a degradat continuu, autoritățile locale fac un prim pas administrativ pentru schimbarea viitorului monumentului, potrivit publicației Special Arad pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Arad din 10 august, a fost introdus un proiect privind acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului. Castelul aflat în proprietatea municipiului Arad din anul 2005 figurează în acte ca unitate sanitară, o destinație rămasă din perioada în care aici funcționa secția externă TBC a Spitalului Clinic Municipal Arad. Modificarea este necesară pentru ca monumentul să poată fi transformat și valorificat în viitor în scop cultural și turistic. Noua destinație propusă este aceea de centru multifuncțional pentru activități culturale și comunitare. Sunt avute în vedere ateliere de restaurare, pictură și arhitectură pentru studenți, spații destinate producătorilor locali și expozițiilor, precum și zone pentru evenimente și alte activități compatibile cu statutul de monument istoric. Este important de precizat că această hotărâre nu înseamnă încă începerea restaurării și nici nu presupune deocamdată alocarea banilor pentru lucrări. Este însă un pas administrativ necesar pentru ca ulterior castelul Mocionii să poată fi inclus într-un proiect de reabilitare și reconversie.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idecape.hu, după episodul de caniculă severă de la începutul săptămânii, mâine, 12 august, vremea se mai temperează în zona Segedinului. Maximele vor coborî spre 31 de grade, iar noaptea temperaturile pot ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius. Joi, 13 august, va predomina vremea însorită cu aproximativ 32 de grade în timpul zilei și 16 noaptea, iar vineri se menține vremea predominant senină și călduroasă cu maxime tot în jur de 32 de grade Celsius. Sâmbătă, 15 august, temperaturile vor începe din nou să urce. La Segedin sunt prognozate maxime de aproximativ 34 de grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 18 grade. În ansamblu, pentru sud-estul Ungariei, se anunță o perioadă predominant însorită și uscată. După o scurtă diminuare a căldurii, miercuri, temperaturile vor crește treptat spre sfârșitul intervalului. Prognoza actuală indică faptul că și după 15 august, căldura se va intensifica din nou.

0: Vânătoarea este una dintre cele mai vechi activități ale omului, însă în lumea de astăzi ea este practicată într-un cadru bine reglementat și presupune mult mai mult decât simpla recoltare a unui animal. Un vânător trebuie să cunoască speciile, perioadele în care acestea pot fi vânate, regulile de siguranță și legislația, dar și responsabilitățile pe care le are față de fauna sălbatică și mediul înconjurător. Dar cum devii vânător în Ungaria, ce animale pot fi vânate și cine stabilește când și în ce număr, ce rol are vânătorul în gestionarea populațiilor de animale sălbatice și în protejarea echilibrului din natură? Sunt întrebări pe care i le-am adresat invitatului nostru de astăzi, dr. Bucin Borna din Macău, medic veterinar de profesie și pasionat de vânătoare. Profesia sa ne oferă posibilitatea de a privi subiectul și dintr-un alt unghi. Vom vorbi despre sănătatea animalelor sălbatice, despre bolile care pot apărea în rândul acestora. Încercăm să descoperim ce înseamnă să fii vânător, dincolo de imaginea pe care o vedem din exterior. Vă invit să ascultați interviul. Domnul doctor Borna Bucin, sunteți vânător de mai mulți ani aici în Ungaria. Ce condiții trebuie să îndeplinească un cetățean din Ungaria care dorește să devină vânător și să aibă permis de vânător?
1: Salut pe ascultătorii emisiunii. Da, ca în Ungaria cineva să practice vânătoarea ca și hobby și ca și vânător amator, trebuie să se înscrie la un curs de formare care se încheie cu un examen oficial, în urma căreia primește o diplomă, o calificare care îi permite ca să se adreseze poliției și să ceară permis de procurarea unei arme de vânătoare. Deci absolvă acest examen, își procură arma, după care are mai multe posibilități sau se alătură unei asociații de vânătoare. Acestea în Ungaria sunt organizații civile, au un cadru legal foarte bine stabilit și membrii pot să decidă dacă primesc sau nu în rândurile lor noi membri. De obicei, așa se întâmplă ca un așa zis novice sau cum să-i spunem un aspirant din acesta care deja are permis de vânătoare, dar nu are o asociație și nu are loc stabilit unde să vâneze, se alătură unui asemenea grup, mai mult timp îi însoțește și participă cu gonacii mai întâi, după care, după un timp, el îi cunoaște pe membrii acestei asociații și când asociația decide să accepte noi membri, depune o cerere. Asociațiile funcționează pe baza hotărârilor adunării generale la care participă toți membrii. Se supune la vot ca noi aspiranți să fie primiți sau nu. Dacă ei sunt primiți, atunci ei vor intra în componența acestei asociații și în continuare vor participa la vânătorile organizate de acest grup, vor beneficia de toate drepturile și posibilitățile pe care asociația respectivă, care are în primire un anumit fond cinegetic, va avea posibilități să vâneze pe acest fond cinegetic. Altă posibilitate este dacă cineva are autorizație de vânătoare și a procurat în mod legal armă de vânătoare, există oferte pe care asociațiile de vânătoare le oferă pentru vânătorii amatori care sunt de fapt oaspeți sau sunt clienții lor. Aceste oferte au un tarif stabilit, deci se stabilește ce anume este inclus într-o asemenea ofertă de vânătoare, ieșire de câteva ori la pândă, la mistreț, de exemplu, recoltarea unui sau unui anumit număr de căpriori sau cerbi, participarea la vânători colective. Se stabilește un preț, clientul plătește și după aceea participă la vânătorile respective la care a plătit. Deci cam ăsta e modul în care cineva poate

0: să intre în grupul celor care practică vânătoarea sportivă.
1: Ce obligații are un vânător pe lângă faptul că doar merge la vânătoare cu asociația sau...
0: Da, aceste asociații, având un cadru legal bine stabilit, deci se precizează că fiecare organizație trebuie să aibă un statut de funcționare propriu pe care organizația o va comanda de la persoane juridice autorizate, ea va fi aprobată de autoritatea de vânătoare și ea cuprinde toate îndatoririle pe care membrii asociației le au. Deci pe lângă faptul că statutul de membru îți oferă posibilitatea să participi la toate posibilitățile de vânătoare ale asociației respective, se mai prevăd și alte obligații și materiale, dar și în natură. De exemplu, între cele materiale se plătește o anumită cotizație, care este o obligație de bază a membrilor, dar privind la obligațiile în natură, în situațiile în care este necesar să se intervină în fondul cinegetic respectiv, atunci vânătorii vor participa la diferite activități, cum ar fi furajarea vânatului, de exemplu în iernile grele. E interesant că pomenesc de iernile grele în momentul de față, avem o secetă istorică, o secetă mai intensă decât oricare a fost până acum, dar mă rog, dacă am pomenit de iarnă, atunci una din activitățile vânătorilor este să ajute cu bani și cu munca proprie la asigurarea furajelor în fondul cinegetic. Se instalează diferite hrăritoare și se administrează furaje concentrate sau furaje grosiere, fân, siloz și așa mai departe. Deci vânătorii vor avea grijă ca animalele din fondul lor cinegetic să aibă hrana necesară. Acum să ne întoarcem la seceta de acum. Datorită faptului, în funcție de terenul pe care asociația respectivă o are în administrare ca și fond cinegetic, dacă este cum este la noi, în pustă, în câmpia maghiară, zonă de șes cu păduri relativ puține și zonă uscată, trebuie să ne îngrijim ca să asigurăm sursă de apă pentru animale. De exemplu, în asociația noastră am construit, sau nu știu cum, care e cuvântul cel mai potrivit, am furat fântâni care sunt, mă rog, au o tehnologie de asta nouă, sunt acționate prin panouri solare și avem fântâni forate la 30 de metri, mă rog, la o anumită adâncime și când este soare intens, acestea dau apă. Acum, bineînțeles, am început acest proces anul trecut când am furat 4 fântâni, anul acesta am mai adăugat 2 ca să avem o acoperire relativ suficientă ținând cont de mișcarea vânatului care apare la noi în teren. Ar mai trebui să mai furăm vreo 4 puțuri din acestea și atunci am avea asigurat adăparea animalelor în mod spontan, în mod natural, deci ar fi frecvența în teren a puțurilor ar acoperi foarte bine terenul nostru de vânătoare.
1: Câți vânători îngrijesc aceste terenuri? Cam despre cât teren este vorba și ce se poate vâna aici? Ce animale sălbatice?
0: Este acest personal care se ocupă și aceste activități pe care le-ați întrebat depind foarte mult de localizarea terenului de vânătoare despre care vorbim și de numărul membrilor asociației. De exemplu, dau ca prim exemplu asociația noastră, noi avem 21 de membri, avem un fond de vânătoare de 3800 de hectare, este considerat un teren mic, un fond de vânătoare relativ mic. Și grupul nu este prea numeros, avem alte asociații cu mult mai multe persoane. La noi, cum am menționat, este vorba de Câmpia Paronică, este teren de vânat mic, deci fazan, iepure, căprior este vânatul mare care mai apare și avem doar în tranzit porc mistreț. Mai apar din fondurile vecine, din câteodată, cerb lopătar și uneori cerb carpatin, dar foarte rar. Deci e o chestie ocazională. În fund avem fazan, iepure, căprior și dăunători, zburătoare și dăunători mamifere, bursuc, vulpe, avem și șacal. Acestea trebuiesc vânate, speciile de dăunători, ca să protejăm speciile de vânat util, ca acestea să se poată reproduce și să avem în număr cât mai mare când vine sezonul lor de vânătoare, să avem din ce recolta. Alte terenuri și în alte părți are Ungariei cu altă geografie sunt terenuri mari de mai multe zeci de mii de hectare cu 50-60 de membri și în aceste zone vânatul mic, iepurele, fazanul apare în număr redus și acolo sunt prezente, dar nu se formează populații suficient de mari pentru niște vânători în grup cu un tablou de vânătoare bogat în aceste specii. În schimb, acolo se merge la vânat mare, la mistreț, la lopătar, la cerb carpatin, fie la pândă, fie la vânători organizate la goană și acolo cu aceste specii se lucrează, se vânează. Acum personalul care are grijă de și îndeplinește aceste activități, legea prevede ca fiecare asociație, după fiecare 4.000 de hectare, să angajeze în denumirea veche, un paznic de vânătoare, în denumirea nouă, aceștia sunt denumiți gestionari ai fondului genetic. Deci acestea sunt persoane care au pregătire profesională în domeniul gospodăririi fondului cinegetic și ei sunt cei care coordonează aceste activități. Pe lângă ei, legea prevede ca asociația să aibă un președinte, să aibă un responsabil economic și un inspector care are grijă ca activitățile desfășurate să corespundă regulamentului propriu și legii. Deci acestea sunt persoanele care organizează în primul rând aceste activități care apar necesare pe fondul de vânătoare, iar dacă avem activități care implică mai mulți oameni, se face o mobilizare în rândul membrilor și sunt invitați cine să vină să participe la răspândirea furajelor, la forarea puțurilor, la adăpare, pentru că atunci când nu avem puțuri, atunci asigurăm adăparea cu ajutorul unor cisterne și plasăm adăpători în teren. Adăparea poate să fie executată de oricine. În alte situații se poate face că angajăm personal specializat și membrii, pe lângă cotizația plătită, contribuie material ca să putem angaja acești oameni. De exemplu, dacă comandăm foișoare, de exemplu, atunci acestea sau plătite din finanțele proprii ale asociației sau în anumite situații sunt cumpărate prin contribuția egală a membrilor sau pot să apară și donații ale unor membri care vor să contribuie cu ceva deosebit în afară de atribuțiile generale să contribuie la activitatea asociației.
1: Când sunteți în teren, vă coordonați, știți unii de alții unde ați fost, unde ați pus mâncare?
0: Da, este foarte important ca și aceste activități să fie efectuate în așa mod încât dacă cineva intră în terenul de vânătoare și vrea să efectueze vreo activitate, să fie în cunoștința faptului că altcineva efectuează ceva în teren. Deci totdeauna când efectuăm asemenea activități, și acest lucru este și mai important la activitățile care implică recoltare de vânat, care implică utilizarea armei de foc. Deci prima activitate este că cel care efectuează ceva asemenea activitate merge pe la cabana de vânătoare și se înscrie în registrul asociației, în registrul activității de vânătoare. Atunci oricine care mai vine după el se înscrie și el și cu ocazia aceasta vede dacă cineva înaintea lui a ieșit deja și se află în teren, unde se află, ce face, stă la pândă la un foișor sau face vânătoare la picior într-o anumită zonă. Deci ca să nu meargă peste el sau să nu se întâmple accidente, totdeauna este foarte important ca toate activitățile să fie anunțate dinainte pentru ca cei care vin din urmă să aibă ocazia să ia cunoștință de aceste activități și să procedeze în așa fel încât să nu apară accidente.
1: Pe lângă hobby, pasiunea pe care o aveți pentru vânătoare, sunteți medic veterinar, ați avut ocazia ca să ajutați animalele?
0: Da, desigur, acum modul de ajutor este interesant, nu apare la nivelul cum un medic veterinar poate să apară și la acel nivel, când un om de specialitate, un medic veterinar, ajută un animal care, mă rog, are vreo afecțiune sau așa mai departe. Mai mult, aceste cunoștințe profesionale pe care le am eu pot fi utile la nivelul gestionării populației întregi. De exemplu, se fac vaccinări antirabice pentru animalele carnivore din teren. În Ungaria, acestea se fac pe calea aeriană. Mă rog, eu ca medic veterinar atâta pot să fac ca să explic la oameni, ca să înțeleagă cum se întâmplă acest lucru, ce trebuie să facă. Nu trebuie să facă nimic, trebuie să pun niște afișe ca să fie oamenii avertizați, ca să iasă, ca oamenii când ies afară în pădure cu câini sau cu alte animale receptive la rabie, să fie în cunoștința faptului că terenul respectiv a fost tratat cu acest fel de vaccin antirabic și așa mai departe. Pe de altă parte, chiar acum ne confruntăm cu o epidemie de mixomatoză care afectează efectivul de iepuri de câmp. Lucru interesant interesant și nefast, pentru că mixovirusul, virusul acestei maladii, până anul trecut se știa că afectează speciile de iepure de vizuină și iepure de casă, care de fapt sunt înrudite, și nu afectează iepurile de câmp. În schimb, studiile recente arată că a apărut o mutantă recombinată a acestui virus, care produce boala și la iepurii de câmp și, din nefericire, constatăm în câmp o mortalitate ridicată. Chiar ne și gândim cum să planificăm vânătorile de grup pe anul acesta pentru iepure, pentru că o să avem un efectiv foarte redus, așa se vede acum. Acum autoritățile de profil organizează diferite simpozioane și desfășoară o campanie de informare ce poate fi făcut în această situație. Bineînțeles, fiind vorba de efective de animale sălbatice, nu se pot desfășura. Campanii de vaccinare se pot desfășura, dar nu în modul obișnuit la animalele de fermă, când le iei la mână și le dai câte un vaccin. Aici trebuie să se facă vaccinări pe cale orală sau prin alte modalități. Încă la această maladie, din câte știu eu, nu există un remediu. Probabil că trebuie așteptat ca acest val de epidemie să treacă și să sperăm că o să rămână un efectiv matcă care este rezistent la boală și care va repopula terenurile și în scursă vreme o să avem din nou efective suficiente de iepure de câmp ca să putem avea vânători de succes și recoltări frumoase la vânătoare, la această specie.
2: L-am ascultat pe domnul doctor Bucin Borna din Macău, medic veterinar și vânător, într-un dialog despre regulile și responsabilitățile acestei activități, dar și despre relația dintre om, vânat și natură. Dincolo de pasiune și tradiție, vânătoarea presupune cunoaștere, disciplină și respectarea unor reguli clare, iar gestionarea faunei sălbatice înseamnă și asumarea unei responsabilități pentru echilibrul ecosistemelor în care omul intervine. Îi mulțumim interlocutorului nostru pentru explicații și pentru timpul acordat.

Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare. Ne îndreptăm acum atenția către viața comunității românești din Ungaria, unde perioada următoare aduce câteva manifestări culturale și tradiționale. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, îi invită pe membrii comunității la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc într-o zi de sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Înscrierile sunt deschise până la 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițiilor, al gastronomiei și al prieteniei. Tot despre păstrarea patrimoniului cultural românesc este și o următoare informație. Este vorba despre editura Universității de Vest din Timișoara, care a publicat un nou volum deosebit dedicat gastronomiei tradiționale românești. Cartea intitulată Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică, este rezultatul cercetărilor realizate de specialiști ai Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca. Autoarele sunt Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușcaș, Veronica Ana Vlasin, care au valorificat documente dialectale și folclorice culese în perioada interbelică de mari lingviști Sever Pop și Emil Petrovici, precum și materiale provenite din arhivele Academiei Române. Volumul poate fi consultat și în format electronic, iar cititorii au la dispoziție și un atlas gastronomic interactiv care reunește numeroase rețete tradiționale și informații despre alimentația românilor de odinioară.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Începem cu situația Dunării, care continuă să provoace îngrijorări în România și Ungaria, mai ales în sectorul energetic. Nivelul foarte scăzut al Dunării continuă să creeze dificultăți pentru producția de energie în ambele țări. În România, autoritățile urmăresc cu atenție situația de la centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului rămâne redus. Prognozele indică o posibilă scădere în continuare a nivelului Dunării în zona centralei în cursul acestei săptămâni, astfel că situația rămâne atent monitorizată. Problemele provocate de nivelul fluviului arată încă o dată cât de importante sunt resursele de apă, nu doar pentru agricultură și navigație, ci și pentru securitatea energetică. Rămânem pe Dunăre, dar trecem în Ungaria, unde veștile sunt ceva mai bune. La centrala nucleară de la Pocs, creșterea nivelului Dunării permite reconectarea unei a doua turbine, centrala care asigură o parte importantă din necesarul de energie electrică al Ungariei, a fost afectată în ultimele săptămâni de nivelul foarte scăzut al fluviului. Evoluția situației este urmărită în continuare de autoritățile ungare, mai ales în contextul temperaturilor foarte ridicate din această vară. Iar de la nivelul scăzut al Dunării ajungem firesc la cauza care agravează situația, căldura persistentă. Canicula continuă să afecteze regiunea. În România, temperaturile urcă din nou spre 38 până la 40 de grade Celsius în zonele cele mai afectate, în timp ce și în Ungaria sunt în vigoare avertizări din cauza temperaturilor foarte ridicate. În sud-estul Ungariei, inclusiv în regiunea Segedinului, căldura rămâne accentuată, autoritățile recomandând populației să evite expunerea prelungită la soare și să acorde o atenție deosebită copiilor și persoanelor vârstnice. Cu detalii vom reveni la prognoza meteo. Și acum o veste importantă pentru cinematografia românească. Muzeul de artă modernă din New York, celebrul MoMA, îi dedică regizorului român Andrei Uijică o amplă retrospectivă programată în perioada 11-16 septembrie 2026. Instituția newyorkeză îl prezintă pe cineastul român drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane. Publicul american va avea ocazia să descopere creația lui Andrei Uijică printre producțiile prezentate, numărându-se și cunoscutul film Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lansat în 2010. Retrospectiva reprezintă o recunoaștere importantă pentru cinematografia românească, mai ales că MoMA este una dintre cele mai prestigioase instituții de artă modernă și contemporană din lume. De la New York revenim mai aproape de noi, la Segedin, unde toamna va aduce din nou muzică clasică în spațiul impresionant al Domului. Festivalul Internațional de Muzică Sfântul Gerard va avea loc anul acesta în perioada 22-30 septembrie. Manifestarea a fost fondată în anul 2008 de compozitorul și dirijorul elvețian Robert Beckmann împreună cu episcopul romano-catolic de Segedin Cenad, Kishrigo Laszlo, și este organizată în apropierea sărbătorii Sfântului Gerard, primul episcop al diecezei de Cenad. Programul din acest an va cuprinde concerte și evenimente dedicate legăturii dintre muzică, știință și cultură. Deschiderea este programată în 22 septembrie la Dom cu o seară de muzică barocă, iar în 25 septembrie la Universitatea Gal-Ferenc sunt anunțate prelegeri despre efectele muzicii asupra creierului și alte teme aflate în granița dintre muzică și știință. Majoritatea concertelor festivalului pot fi urmărite gratuit. Corul de copii Unison din Brașov a ajuns la Budapesta în cadrul turneului internațional European Concert Tour 2026. În această seară, de la ora 20, cei 74 de copii și tineri ai ansamblului vor susține un concert în cunoscuta biserică Matiaș din Budapesta. Sub bagheta dirijorului George Dumitrașcu, publicul va putea asculta un repertoriu variat care cuprinde muzică sacră, lucrări clasice și contemporane, dar și creații reprezentative ale muzicii corale românești. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile, iar accesul publicului începe de la ora 19:30. O frumoasă ocazie pentru românii din Budapesta și din împrejurimi de a susține tinerii artiști veniți din România. Din capitală coborâm spre comunitățile din sud-estul Ungariei, unde luna august aduce și programe în aer liber. La Kitikhaz, comunitatea locală este invitată pe 20 august la o seară de cinema în aer liber organizată de Asociația pentru Kitikhaz. Evenimentul va avea loc în curtea Casei Muzeu de pe strada Coșut numărul 68 de la ora 20:30 și va fi proiectată opera rock Regele Ștefan, una dintre cele mai cunoscute producții muzicale maghiare inspirată de figura regelui Ștefan I. Fiind un program în aer liber în caz de ploaie sau vreme nefavorabilă, evenimentul va fi anulat. Și tot din comunitatea românească din Ungaria vine următoarea invitație, de această dată una adresată credincioșilor. Duminică 16 august la Biserica Ortodoxă Română din Bătania va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu. Slujba va începe la ora 17, iar credincioșii din Bătania și din localitățile învecinate sunt invitați să ia parte la rugăciune. Sfântul Maslu este una dintre cele 7 sfinte taine ale Bisericii Ortodoxe și cuprinde rugăciuni pentru vindecarea sufletească și trupească, pentru întărire și iertarea păcatelor. Comunitatea Ortodoxă Românească din Bătania îi așteaptă pe credincioși duminică după amiază de la ora 17. Încheiem grupajul de știri cu o informație din județul Arad, unde un monument istoric important ar putea primi în sfârșit o nouă șansă. După ani în care castelul Mocionii din Bulci s-a degradat continuu, autoritățile locale fac un prim pas administrativ pentru schimbarea viitorului monumentului, potrivit publicației Special Arad pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Arad din 10 august, a fost introdus un proiect privind acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului. Castelul aflat în proprietatea municipiului Arad din anul 2005 figurează în acte ca unitate sanitară, o destinație rămasă din perioada în care aici funcționa secția externă TBC a Spitalului Clinic Municipal Arad. Modificarea este necesară pentru ca monumentul să poată fi transformat și valorificat în viitor în scop cultural și turistic. Noua destinație propusă este aceea de centru multifuncțional pentru activități culturale și comunitare. Sunt avute în vedere ateliere de restaurare, pictură și arhitectură pentru studenți, spații destinate producătorilor locali și expozițiilor, precum și zone pentru evenimente și alte activități compatibile cu statutul de monument istoric. Este important de precizat că această hotărâre nu înseamnă încă începerea restaurării și nici nu presupune deocamdată alocarea banilor pentru lucrări. Este însă un pas administrativ necesar pentru ca, ulterior, castelul Mocioni să poată fi inclus într-un proiect de reabilitare și reconversie.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idecape.hu, după episodul de caniculă severă de la începutul săptămânii, mâine, 12 august, vremea se mai temperează în zona Segedinului. Maximele vor coborî spre 31 de grade, iar noaptea temperaturile pot ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius. Joi, 13 august, va predomina vremea însorită, cu aproximativ 32 de grade în timpul zilei și 16 noaptea, iar vineri se menține vremea predominant senină și călduroasă, cu maxime tot în jur de 32 de grade Celsius. Sâmbătă, 15 august, temperaturile vor începe din nou să urce. La Segedin sunt prognozate maxime de aproximativ 34 de grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 18 grade. În ansamblu, pentru sud-estul Ungariei, se anunță o perioadă predominant însorită și uscată. După o scurtă diminuare a căldurii, miercuri, temperaturile vor crește treptat spre sfârșitul intervalului. Prognoza actuală indică faptul că și după 15 august, căldura se va intensifica din nou.

0: Dragi ascultători, fiecare zi din calendar poartă cu ea întâmplări, aniversări și personalități care au lăsat urme în istorie. Am amintit deja câteva dintre reperele zilei de 11 august, însă lista este mult mai bogată. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi ca aceasta, ce personalități s-au născut sau au trecut în eternitate și ce momente merită readuse astăzi în atenție, răspunsurile vin în rubrica pregătită și prezentată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de 11 august. Începem cu anul 2014, când în această zi a decedat celebrul Robin Williams, actor american. În 2009, în Filipine, pe platourile înalte din centrul țării, este descoperită o nouă specie de plantă carnivoră gigant, Nepenthes atemburi. În 1999 are loc ultima eclipsă totală de soare din secolul 20, vizibilă foarte bine și din unele părți ale Ungariei și României. În 1993, în Mexic, are loc vizita papei Ioan Paul al II-lea. În 1982, în această zi, a decedat Tom Drake, actor american. Cu 10 ani mai devreme, în 1972, în timpul războiului din Vietnam, ultimele unități ale Statelor Unite părăsesc Vietnamul. În 1968 s-a născut prințesa Mabel a Olandei. Tot în 1968, în această zi, în Marea Britanie este folosită pentru ultima oară o locomotivă cu aburi. În 1966, în Statele Unite ale Americii, la Chicago, John Lennon ține o conferință de presă scuzându-se pentru Jesus Affair. În 1962 este lansată misiunea spațială sovietică Vostok 3. În 1961 a decedat Ion Barbu, poet și matematician român. În anul 1956, în Statele Unite, Elvis Presley lansează hitul Don't Be Cruel. În 1953, Uniunea Sovietică testează prima bombă cu hidrogen. În anul 1952, în Iordania, Hussein I este proclamat rege al Iordaniei. În 1949, în această zi, s-a născut Veta Biriș, interpretă româncă de folclor. În 1943, în Austria, la Salzburg, are loc premiera concertului pentru horn și orchestră numărul 2 de Richard Strauss. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, primul ministru al guvernului de la Vichy, Pierre Laval, anunță la radio că Franța va fi eliberată când Germania câștigă războiul. În 1939, în Elveția, la Lucerna, la Festivalul Internațional de Muzică, compozitorul și pianistul Sergei Rachmaninov cântă pentru ultima dată în Europa. Mergem la anul 1935, când în Germania are loc o demonstrație de masă a naziștilor germani împotriva evreilor. În 1934, în Statele Unite, este inaugurată închisoarea federală Alcatraz. În 1919, în Germania, președintele provizoriu al Germaniei, Friedrich Ebert, promulgă Constituția de la Weimar. Germania devine pentru prima oară în istorie o democrație parlamentară. În 1914, în timpul primului război mondial, Franța declară război Imperiului Austro-Ungar. Tot în 1914, John Ray patentează animația. În anul 1909, semnalul SOS este utilizat pentru prima dată de nava americană Arafo în largul coastelor Capului Hatteras din Carolina de Nord. În anul 1906, în Franța, Eugène Laoust primește un patent pentru film vorbit. În 1896, Herbie Hubble patentează manseta cu lanț pentru bec electric. În 1885, în Statele Unite ale Americii se strâng 100.000 de dolari pentru piedestalul Statuii Libertății. În anul 1877, Asaph Hall descoperă luna Deimos a lui Marte. În 1863, Cambodgia devine protectorat francez. În 1857 a decedat Marshall Hall, fiziolog englez, primul care va studia reflexele. În 1854 a decedat Macedonio Melloni, astronom italian. În anul 1845, în Germania, încep, în memoria lui Ludwig van Beethoven, 3 zile de celebrări finalizate cu dezvelirea monumentului său. În 1829, în Imperiul Austro-Ungar la Viena, Friedrich Chopin, de 19 ani atunci, susține primul său concert. Mergem la anul 1469, când în Moldova are loc bătălia de la Lipnic pe Nistru dintre oastea Moldovei, condusă de Ștefan cel Mare, și oastea tătară. Ștefan cel Mare învinge oastea ostilă. În 1276, în această zi, a decedat Papa Adrian al V-lea. În 1227 a decedat Genghis Khan, fondator și împărat al Imperiului Mongol. În 1201, pe actualul teritoriu al Lituaniei, este fondat orașul Riga. Și încheiem cu anul 1000, când în Ungaria, la Esztergom, Ștefan I este încoronat de către un trimis al papei, ca și Ștefan I, rege al Ungariei, primul rege creștin.
0: Acestea au fost câteva dintre filele calendarului zilei de 11 august, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Există locuri în care peisajul este suficient pentru a te cuceri. Și există locuri în care, peste frumusețea naturii, s-au așezat secole întregi de istorie. Băile Herculane le are pe amândouă. Așezată în Valea Cernei, între munți, stațiunea este una dintre cele mai vechi așezări balneare de pe teritoriul actual al României. Izvoarele termale erau cunoscute și folosite încă în vremea romanilor, iar numele locului a fost legat de Hercule, eroul mitologiei antice. Secole mai târziu, băile Herculane aveau să cunoască o nouă perioadă de glorie sub administrația habsburgică, devenind o stațiune elegantă, frecventată de personalități ale aristocrației europene. Clădirile istorice, vechile băi, izvoarele termale și peisajele spectaculoase ale Văii Cernei spun și astăzi povestea unui loc aparte. Dar cum arată Băile Herculane dincolo de imaginile cunoscute, ce merită să vizităm, ce povești ascund vechile clădiri? Vom afla de la dr. Iudit Călinescu în episodul de astăzi al serialului Destinații de Vacanță. Audiție plăcută!
2: Băile Herculane, între legendă și istorie. Orașul de pe Valea Cernei este un loc în care istoria și legendele sunt împletite până în zilele noastre. Stațiunea balneară pe vremuri faimoasă în întreaga Europa, trecând prin multe momente de glorie și decădere, însă dincolo de toate, ea fiind considerată până în secolul al XIX-lea una dintre cele mai frumoase și valoroase stațiuni balneare de pe bătrânul continent. De la împărații Traian și Marcus Aurelius Antonius, care vizitează stațiunea în anul 214, până la Francisc I al Austriei, împăratul Franz Iosef și prințesa Sisi, Carol I al României sau Alexandru I, regele Serbiei, toți au venit aici în căutarea efectelor miraculoase ale apelor termale din izvoarele minerale ale băilor Herculane. Turistul poate face și numeroase trasee montane, pornind din Herculane în Parcul Național Domogled, cum ar fi cel care merge spre Grota Haiducilor, marcat cu punct galben și triunghi albastru, sau traseul Izvorul Munc, Grota cu Aburi, Grota Haiducilor, care oferă o priveliște superbă de la 186 de metri altitudine. În Grota Haiducilor s-au găsit urme ale primilor locuitori ai zonei din Paleolitic, precum și dovezi că ea a continuat să fie locuită în toate epocile ulterioare, epoca bronzului, a fierului, epoca dacică, cea romană și cea feudală, în Evul Mediu și în epoca modernă, când a fost asociată cu lotrii din Banat, de unde și numele de Peștera Hoților. Legenda spune că însuși împăratul Traian ar fi ctitorul stațiunii balneare Băile Herculane, fiind descoperite aici, în urma săpăturilor arheologice, monezi cu chipul său. Însă stațiunea este atestată oficial în anul 153 după Hristos, sub denumirea Terme Herculis, ea devenind în scurt timp cunoscută în Imperiu ca un loc de vindecare și începând să fie frecventată atât de oameni simpli cât și de aristocrația romană, conducători și generali. Împăratul Marcus Aurelius Antonius a vizitat Terme Herculis în anul 214 după Hristos, însoțit de mama sa, Iulia Domna. Apeducte, băi, statui și monede descoperite în urma săpăturilor arată cum Terme Herculis era o sursă de ape sacre cu puteri vindecătoare, căreia romanii sosiți în Dacia îi creaseră un adevărat cult sub semnul lui Hercules. Chiar lângă Grota Haiducilor se află băile imperiale romane, decorate cu un basorelief care îl reprezintă pe Hercule, acestea având încăperi în care s-au păstrat două bazine mari și două căzi individuale. Ele au fost reconstruite în 1838 pe locul vechilor băi romane.

Nea balneară și vestigiile romane. După un raport trimis împăratului, în 1736 începe reconstrucția băilor termale pe locul fostelor terme romane, făcută de către grănicerii bănățeni sub coordonarea generalului Andreas Hamilton, guvernator al Banatului din partea împăratului Carol al VI-lea. În această perioadă au fost construite aproape toate clădirile din actualul centru istoric al stațiunii, aflate astăzi însă, din păcate, într-un stadiu avansat de degradare. Însă există speranțe că reabilitarea acestora va fi realizată în următorii ani, atât din fonduri private cât și de la stat, turiștii putând spera ca peste câțiva ani să fie martori la refacerea și readucerea în prezent a strălucirii de odinioară a acestor bijuterii arhitectonice, oferind astfel stațiunii balneare măcar o parte din faima și noblețea trecutului. O plimbare prin centrul stațiunii Băile Herculane este o călătorie în timp, cu clădiri încărcate de istorie și de o frumusețe aparte, construite într-un încântător stil baroc de factură austriacă, fiecare clădire având o istorie încărcată de evenimente interesante și inedite, vechile ziduri fiind martore mute ale trecutului, dar și ale prezentului, găzduind milioane de turiști obișnuiți, dar și fețe împărătești, toți veniți să caute binecuvântarea apelor termale miraculoase. Statuia de bronz a lui Hercule este simbolul stațiunii. Aflată în centrul pieței, ea a fost realizată din fier de tun de meșterii germani Glanz și Rommelmeier în anul 1847 și a fost donată de arhiducele austriac Carol ca omagiu pentru ofițerii și soldații armatei imperiale. Cazinoul, care poartă pe frontispiciu inscripția Saluti et Letitiae, a fost locul în care, în 1896, împăratul Austro-Ungariei Franz Iosif, alături de regele Carol I al României și de regele Alexandru I al Serbiei, au luat prânzul oficial de gală cu ocazia festivităților de deschidere a canalului navigabil Porțile de Fier. Pavilionul 3, devenit apoi Hotelul Apollo, aflat în Piața Hercules, a fost ridicat în 1824 și a găzduit pe împăratul Francisc I și pe soția sa, împărăteasa Carolina. În cinstea lor, hotelul a primit numele Francisc, iar baia de alături numele Carolina. Inaugurat în 1862, hotelul Franz Josef, fost Ferdinand, este construit în stil baroc ardelenesc. Intrarea este flancată de statuile zeilor Esculap și Hygeia, iar pe fațadă are o placă de marmură care marchează vizita din 1887 a regelui Carol I al României împreună cu regina Elisabeta, cunoscută sub pseudonim și ca scriitoarea Carmen Silva. Vila Elisabeta, construită într-un fermecător stil rococo, a fost reședința împărătesei Elisabeta, Sisi, în primăvara anului 1887 și locul de întâlnire de protocol al acesteia cu regina Carmen Silva. Sisi a petrecut 6 săptămâni în Băile Herculane și obișnuia să facă plimbări lungi pe trasee montane, fiind o mare iubitoare de natură. Foișorul Elisabeta a fost construit într-o singură noapte de 80 de lucrători ai ocolului Silvic, special pentru ca împărăteasa să poată lua prânzul în acel punct de belvedere. De altfel se spune că Sisi a fost ultima mare personalitate politică îndrăgostită de Banat și de frumusețile sale. Localnicii povestind și astăzi despre faptul că ea a fost atât de atașată de Băile Herculane, încât chiar a botezat copilul unui cioban și că împreună cu suita ei lua parte la slujbele de duminică. În anii 1970, stațiunea balneară a cunoscut o dezvoltare destul de puternică, iar în urma unor investiții de stat au fost construite marile hoteluri care au mărit capacitatea stațiunii la peste 5.000 de locuri de cazare. Mii de turiști români și străini au venit în perioada comunistă la Băile Herculane pentru tratamente balneare, stațiunea înregistrând o creștere fără precedent.
Din păcate însă, după 1990, clădirile istorice au început să cunoască un avansat grad de degradare din cauza lipsei investițiilor în infrastructură și în renovare.

0: renovarea monumentelor și clădirilor istorice ale orașului. Însă, în prezent, băile herculane încep să revină la viață. Se fac investiții în infrastructură, s-a reabilitat pavilionul 7, actualmente hotelul Ferdinand, iar băile Diana au fost reintroduse în circuitul turistic. Una dintre cele mai importante investiții private a început în 2010, când au fost repuse în funcțiune hotelurile Diana și Afrodita, iar mai apoi Minerva, unde turiștii pot beneficia de un spa modern și complex. De asemenea, există un proiect de reabilitare a clădirilor istorice, Herculane Project, inițiat de Asociația Locus, o organizație non-guvernamentală care are ca scop salvarea și promovarea patrimoniului cultural, arhitectural, urbanistic și natural de pe teritoriul României. Pe termen lung, scopul proiectului este și de a include ansamblul arhitectural monument istoric în patrimoniul UNESCO, încercând o revitalizare nu doar arhitecturală, ci și culturală și socială a acestei minunate stațiuni balneare. Mai multe informații despre acest proiect se pot accesa pe platforma www.herculaneproject.ro.
1: Am călătorit cel puțin cu imaginația la băile Herculane, un loc în care izvoarele termale, munții, arhitectura și aproape două milenii de istorie se întâlnesc într-un peisaj cu totul aparte. Un loc care a cunoscut perioade de mare strălucire, dar și ani dificili și care continuă să fascineze prin patrimoniul și frumusețea sa naturală. Ghid ne-a fost, ca de fiecare dată, în serialul Destinații de Vacanță, dr. Iudit Călinescu, căreia îi mulțumim pentru invitația la călătorie.

Fotbalul nu înseamnă numai goluri, trofee și rezultate înscrise în statistici. Uneori, cele mai interesante povești sunt cele care se petrec după fluierul final. Este și cazul personajului episodului de astăzi din serialul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Ne întoarcem în timp la un meci câștigat de echipa României la Lisabona. Fotbalistul despre care este vorba în serialul de astăzi, Eugen Bojoni, s-a născut la 1 ianuarie 1942. Ce s-a întâmplat la Lisabona, cine a făcut oferta, ce presupunea aceasta și mai ales de ce a ales Eugen Bojoni să spună nu, povestea ne-o spune colegul nostru, Adam Bauer.

0: venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Fiind marți, continuăm ediția cu serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute. Veți auzi despre Eugen Pojoni, Ianu, care, după un meci câștigat de România la Lisabona, l-a refuzat pe legendarul antrenor Gutmann Béla și nu a rămas în Portugalia. Eugen Pojoni s-a născut în prima zi a anului 1942 în comuna Ibănești, din județul Mureș. După numai câțiva ani, familia lui s-a mutat în orașul Reghin, în apropiere de fabrica metalurgică, de unde fura fier pentru a-l valorifica, bani din care mai apoi cumpăram mingi de fotbal, a povestit fostul fotbalist în 2022 pentru ziarul Cuvântul Liber. Articol apărut și pe pagina cuvântulliber.ro. Cităm. La început însă cochetase cu tenisul. Tot timpul eram cu capul spre terenul de fotbal. La un moment dat, antrenorul îmi spune: măi, de mâine să nu mai vii la antrenament la tenis, nu mai ai ce căuta, du-te la fotbal, că acolo îți stă capul. După ce Gheorghe Albu, antrenorul celor de la Avântul Reghin, l-a promovat la echipa de seniori, Pojoni Ianu a fost remarcat de celebrul antrenor Gheorghe Ola după un meci amical disputat la Târgu Mureș, dintre Mureșul și Avântul. De aici a început ascensiunea șesarului reghinian. Promovat în lotul de juniori la începutul anilor 60, Pojoni bifiază un prim succes cu echipa României, 1-0 la Lisabona, cu Portugalia. După joc, aude pe cineva vorbind în limba maghiară: eu știu că voi sunteți din Ardeal, iar tu ai jucat cu 6. Vezi mașina aia? Urcă-te în mașină și rămâi aici. Peste un an ești milionar. Ianu l-a refuzat însă, pentru că era îndrăgostit. Nu putuse să o lase acasă, în România, pe Edith, iubita lui. Cel care i-a propus să rămână în Portugalia a fost nimeni altul decât antrenorul Benficăi Lisabona, Gutmann Béla, care s-a născut în Ungaria și care a antrenat timp de câteva luni, imediat după cel de al doilea război mondial, și echipa Ciocanul București. Această poveste am prezentat-o deja într-un episod anterior. Reîntors în România, Pojoni Ianu semnează cu divizionarea secundă Mureșul Târgu Mureș, însă n-a apucat să joace niciun meci, întrucât a returnat banii, 10.000 de lei, pe care îi primise la semnarea transferului. După un an petrecut în capitală, 1962, la Viitorul București, se mută la Crișul Oradea, unde bifiază 4 sezoane, în perioada 1963-67. Adevărata consacrare pe postul de fundaș central o va căpăta la echipa UTA Arad, acolo unde făcea pereche cu Bacoș, laterali fiind Biru și Broșovski, iar în poartă era Gornia. La mijloc jucau Domide, Petrescu și Lereter, iar în față Moț, Axente și Dumitrescu. Antrenor era celebrul Coco Dumitrescu. La Arad, Ianu Pojoni a bifat 9 sezoane între 1967-77, timp în care a câștigat de 2 ori campionatul național. Ca urmare a acestor rezultate, UTA Arad a jucat pentru prima dată în Cupa Campionilor Europeni, adversară fiind Legia Varșovia, 1-2 la 17 septembrie 1969, gol Domide, și 0-8 la 1 octombrie 1969. După numai un an, din nou în Cupa Campionilor Europeni, de această dată balaurul numindu-se Feyenoord Rotterdam, nimeni alta decât deținătoarea trofeului. Dar ce, ăștia sunt cu 3 ori cu 4 picioare? Și ăștia au tot 2, ca noi. A fost încurajarea textiliștilor la aflarea sorților. După un 1-1 în tur, gol Florian Dumitrescu la 16 septembrie 1970 la Rotterdam, UTA a reușit un 0-0 la Arad, rezultate în urma cărora deținătoarea trofeului a fost eliminată chiar din primul tur al Cupei Campionilor Europeni. În campionatul intern, în acei ani, Pojoni a jucat și în meciuri aranjate, că așa erau vremurile atunci. Dacă geanta era aici, în lateral, nu-s bani, dar dacă geanta era între picioarele conducătorului, sunt toți banii. Era consemnul de recunoaștere a aranjamentului. La 36 de ani a pus ghetele în cui, renunțând la activitatea fotbalistică. După Revoluție, legendarul fotbalist Eugen Pojoni s-a stabilit în Ungaria. Aici a avut ocazia să antreneze, dar în articolul amintit a mărturisit motivul pentru care a renunțat. Cităm: m-am dus la câteva antrenamente. Eu niciodată nu am putut înghiți prostia. Dacă am spus fă 10 flotări, cei din față făceau, dar cei din spate râdeau. Și atunci am spus, dacă eu vin aici antrenor și îl văd pe ăsta că stă în spate, nu lucrează și râde, mă întorc și îi trag una. Am încheiat citatul. Așa că s-a angajat la o tipografie până la pensionare. Eugen Pojoni, Pojoni Ienu, fostul campion al României cu UTA Arad, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani pe 11 ianuarie 2026. Apărătorul de fier a decedat la Budapesta, acolo unde s-a mutat după ce s-a retras din activitate.
1: Aceasta a fost povestea lui Eugen Pojoni, o filă mai puțin cunoscută din istoria fotbalului românesc, readusă în atenție de colegul nostru Adam Bauer.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o ediție în care am trecut prin actualitatea zilei și prin filele calendarului de 11 august. Am intrat în lumea vânătorii și am aflat ce responsabilități se află în spatele acestei pasiuni. Am pornit apoi într-o călătorie spre Băile Herculane pe urmele unei istorii care începe încă din antichitate, iar spre final am deschis o nouă pagină din istoria sportului prin povestea fotbalistului Eugen Pojoni. Toate acestea au fost însoțite, bineînțeles, de muzică aleasă pentru ediția de astăzi. Și cu aceasta, stimați ascultători, am ajuns la capătul ediției emisiunii Limba Română, O Voce Românească. Dar înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunile pot fi ascultate pe unde medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi, între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și online la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Să aveți parte de o seară liniștită oriunde ne ascultați. Rămâneți cu bine! Pe curând!